Ali bonya, Bangula bonya yade, Ala Ali bonya. Ala Biri bonya, Fanula bonya yade, Ala Ali bonya.